gëm yalla fess ak war nawet ak nor yana nonde ya yepp ngeeram ya angam yu mag ya dar nawet ak nor yana ka ñam ya yepp deeram ya yepp ngeeram ya sax nawet ak nor yalna nu di tap bu yepp way tap buy teewé faaw nawetakum nor yalna nu mag deek te def nu ab deek bu sax buñuy deek nawetakum nor yalna nu teeyub dekk tar ak jup te ap ñepp sax nawet ak nor yalna nu yokkub doylu te yokkub deddu te yokkub xam nawet ak nor yalna nu yokkub mucc te yokkub farlu te yokkub way nawet ak nor yalna nu yokkuy tent te yokkuy ndolen te yokkuy may nawet ak nor de yalna nu er er sunu wa ker nuy mucc kay sar ci nawet ak nor yalna ñi ni ar kawa ka may kar ak lu ya kar ci nawet ak nor yalna na mbo lum ngeeram ak mbo lum cantam bo lum nawet ak nor yalna na mbo lum ngeeram ak mbo lum cantam bo lum nawet ak nor yalna na mbo musaka ku yol bu sax bu gën lol nawet ak nor ya saytu yow bax ya saytu xar bax bo joxewul bax joxe li xar bax ya saytu yow bax ya saytu xar bax bo joxewul bax joxe li xar bax jebal na ab taw mbalu gënu taw gënal na ab taw tepp ko bax na nga na jox mbay mbalu yam ak mbay mbalu labal mbay soxal ko ci bax yag ni jinne fappa ki junni fabal junni joxnu ci sax bax khalif bi xittil wuri bi xittil jam bi xittil te xoti nak bax xaral nun bax xoti nit bax bu wer ci sax bax yow ki am bax soti la soti ngariñ ñi soti ci nun yu bette te doli nu bax soti la soti ngariñ ñi soti ci nun yu bette te doli nu bax xapala xep sabar ke bepp ci sunu bop xafinu xar bax soti ci num kom mo soti wul mom ci kenn ko mom te sol mo sak bax jox lu su xal mbay ak lu su xal jangal lu su xal ne seeni mbay bax jox lu gën lol nawet bu jub lol ep ko ndam lol gën ko reuy bax def nu kudul ñe kenn ku ñi ñe ku ñepp wax ñe ci jaka ku bax def nu kudul ñe kenn ku ñi ñe ku ñepp wax ñe ci jaka ku bax ku bëgg ndox baaw ku ñak ndox baaw kon war na nga baaw yal na nu baawaan yal na nu baawaan am ndox mu baawaan ak may yu baawaan yu ñepp yal waan yal na nu am jël tawab lu gën jël te japp ndam jël ublam bi diwaan yal na fi taw bi ñew ak sëriñ bi naatal barab bi saxal fi kiimaan yal na fi jàmm ak tiraanga wàcc ak sutura faw ak xetuk sulaymaan yal na fi yonnem bu nekk ñëw ren yokk sunu fan joxnu lu nuy ñaan yal na fi xitti yal na fi dotti yal na fi sotti cant gu saawaan ka mën a wàcce yal na fi wàcce lu rëy lu wecci junni bi ndaanaan kenn ka barkeel te mën a barkeel yal na nu barkeel te dolli nu bërëen kenn ka def gaaw yal na nu may gaaw waami wu rëy gaaw wu ñor ci dabraan yal na nu dabraan may ndama ku bërëen yal na nu raamaan ci mbooti rahmaan yal na nu rahmaan nangul sunu ñaan gerte gi baawaan dugub ji baawaan mbir yal na taw fépp ba tooy ku nekk bég xolam ba tooy fu nekk mbottu di fa jooy ñu xam ni yàlla dunu juuy kóor ak yërmandeem ak ña mu jébbal yërmandeem jëppanganee la ma kireem xeeki cant suba cuuy sunum nawet yal na gëne béppum nawet bu gën bu ne ñu ban ba kay ndege.